Paediana, ninema doa tole de la si. Mazo ato, zami do tun suna mapon. Ranyano e.